0: Ieu gajah-gajah istuning rancing geus pisan barang ngadenge sora jalma kalayan kaama kabeneran anginna nebak kana ieu kumpulan gajah.
1: Olah cilaka batur, naon budak?

0: Alah. Alah.
1: Kagong deui Kang mah kagok.
0: Alah.
2: Cangkeng benang.
0: Cangkeng benang ayi. Sangka tehnya urang teh ayi. Sanajan sakumaha urangna betah di dunya oge geningan awak teh bakal karasanya ayi.
3: Geuleuh sia ngomong teh ah. Jika geuleuhun ngomong teh kitu-kitu. Mun nya aya suara si dawala kitu. Ni awak teh ditu na ah.
4: Teu
3: umum teh kitu teh. Aduh ampun dek.
0: Si horeng mah. Si horeng talajak nafsu ngarimunan kana batin. Ngaruksa karaga badak ancur kaluar jasmani. Dibentenkeun jeung nu sanes. Dadung didang.
3: Dula.
4: Naon?
3: Urang eta sok urang silai ngilo. Atawa dewek anu ngilo mending silai.
4: Ngilo naon lauk?
3: Ye, atuh lauk mah kedah Kakang Rama kalewo. Ngil apa silai ngilo? Kumaha silai nu ngomongna dewek nu nyanyina? Ngilo teh kitu belegum. Aing ngilo teh merean kata-kata. Sok atuh.
4: Beluk.
3: Mun baheula mah beluk meureun. Heeh. Sok. Sok. Lampah beunteur.
0: Lampah beunteur.
3: Ku urang ulah ditiru.
0: Ku urang ulah ditiru.
3: Odoh baranghakan.
0: Odoh ki
3: baranghakan.
0: Odoh barang bawa
3: barang hakan
4: paling torek.
0: Odoh barang bang
3: barang hakan.
0: Odoh barang hakan
3: cacing
0: cacing
3: ngarengkol dicapluk
0: ngarengkol dicapluk
3: denyahun denyahun dijero
0: di jero
3: aya Jang Jamal.
0: Aya si Jamal.
3: Nu sok nguar-nguar ka gorengan batu. Aduh, ampun ai.
4: Jauhan di jero aya Magnin.
3: Aduh, ampun. Lampah beunteur kitu leh. Ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk.
4: Disantok, Kang.
3: Disantok. Ni si Ugan protes wae ka Inde. Ya. Tu poho deui weh. Lampah beunteur.
0: Silung.
4: Tah kitu akibat teh diganti.
0: Lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngarengkol disantok teu nyahoan aya acin jeung nin keur ngaraut.
3: Ampun euy. Lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan kitu cacing ngarengkol disantok teu nyahoan panayagan oge bare beja kabeh. Aduh ampun aing. Heh.
4: Popoh
3: teh. Heh, duliteng dek pupuh rek pipih dek popoh ge. Aing. Lain aing ku kitu teh mah heueuh da lamun dewek mun jadi jelema pinter moal nepi ka kieu hirup teh nya euy.
4: Poari sing sarikeun batur.
3: Boga gaji mun aing sabulan-sabulanna teh. Heeh. Heh. Ari ku kitu teh mah heueun matak ka barudak ngarora ieu omah cing sosok-sosok sakola teh. Nya. sumber daya manusia yang berkualitas karek nepi kana kuantitas. Sabab urang teh naon ieu teh boga negara teh anu sakieu subur makmurna. Lamun diolah kunu teu pararuguh kunu kurang elmuna pan matak rugi. Nya. Nu matak lestarikeun kaayaan di mana-mana di negara urang teh. Ulah boga rasa nu batur negara teh nu urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang keneh. Rojong dina sagala rupa pangwangunan dina sagala widang. Nya. Kitu tah.
0: Lir pendre. Barang nuju raos-raos nyata nuju sempal kapi guyuk. Saperap tanet pun ieu aletan ti nagara parang gubarjah. Pati kalasrengi lan kala Badra Senopati kairing ulah dia balat tamtama. Nyata parantos ningker ieu tempat anu diange kemahku Prabu Panudewanata.

0: walat dia balatam tamati parang gubarjah oge pasukan panu dewanata anu ngiring kaya tempat parantos perang campuh kayana.
1: Wah, maju prajurit, maju.

Diusir dan maju panumpang na eubeuh nu ngomong pantes na teh langsung garecok ngebrehkeun ka bungah ka suka tapi ieu mah kalah ka cempring di jero mobil teh.